0: Sus, di na sad. Napaling nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugug karon dayon para wala nay aberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.

Dear DJ Barbie, ako di ay si Ken, 31 anyos. Ulitaw gihapon hantud karon. Sa among pamilya ug bisan sa amo ang opisina, kasagaran kong madunggan ang mga pangutana nga kanus-a pa man ka mag-asawa o nganong wala pa man kayo iya. Ang uban gani magbinuang pa ug maingon nga basin ug dili ko ganahan og babayi. Tungod kay hangtod karona, wala pa koy girlfriend. Basin daw ug lalaki jud ang ako ang ganahan. Sa sinugdanan, DJ, dili ko ni seryosohon. Katauan lang nako og pasagdan ang tanan samtang nagkadugay. Mas nabatsyagan sab nako nga nagkaamat-amat ug bugat ang ilahang mga pulong. Sako ang paminaw. Dili tungod kay naapektuhan ko sa ilahang gisulti, kung dili tungod kay kabalo ko sa ako ang kaugalingon o unsa ang ako ang kahimtang. Dili man ko pareha sa ilahang gihuna-huna na ako nga lalaki ang akong ganahan. Dili lang gyud ko dali maibog. Og dili sab ko ganahan nga musulod sa relasyon nga dili tinuod ang ako ang pagbati. Private kaayo ko nga pagkatawo. Dili ko maghihilig og mag-share-share sa akong personal nga kinabuhi. Mas ganahan ko nga hilom og mag-focus sa radyod ko sa trabaho. Bisan sa akong mga kauban sa opisina, dili kaayo ko makig-istorya. Gawas kong adunay kalabutan sa trabaho. Apan adunay usa ka tawo nga nagpausab sa akong adlaw-adlaw nga rutina. Tawgon lang nato siya og pangalan nga May. Si May usa sa akong kauban sa trabaho. Sa unang higayon nga nagkailami, wala ra gyud ko'y espesyal nga pagbati para niya.

Normal lang siya nga kauban sa opisina. Apan, samtang nagkadugay, nakabantay ko nga, grabe today siya kabuutan. Dili siya kusog manaway sa uban. Dili usab siya hilig na makikompetin siya para lang mahimong sentro sa atensyon. Kung adunay bag-o nga empleyado nga nanginahanglan og tabang, siya dalayon ang unang mutabang. Kung adunay problema ang usa ka kauban, siya ang una sab nga mamati. Og sa tinuod lang, dili siya sama sa ubang babayi, TJ. Sa ubang babayi nga ko ang nailhan kani adto. Wala siya ga pa-cute. Dili siya kanabitaw nga pa-cute-cute nga style. Dili siya hilig mag-post kada oras sa social media aron lang mapansin. Dili siya hilig magpa-impress sa uban. Mautingali nga, hinahinay kong nakita ang iyahang kaanyag. Dili man siya artista, klase nga, katahum. Apan para nako, mas nindot na siya tanawon kada adlaw nga magkuyog mi sa trabaho. Sa paglabay sa panahon na sayra nako nga napuli na napulo na katuig ang iyahang kalabawon kanako. Sa sinugdanan nakurat ko gamay. Apan wala kini nakapausab sa ako ang pagbati diha niya. Nasayran usab na ako nga usa siya ka single mom ug dugay nang nahimulag sa amahan sa iyahang anak. DJ Barbie, imbis nga mawala ang ako ang interes, mas nisamot pagani ang ako ang pagrespeto niya. Nakita nako kung unsa siya kakugihan. Nakita nako kung unsa ka lahong mangyahang sakripisyo. Matag-adlaw nga musulod siya sa trabaho, DJ. Bisan og kapoy. Ug human sa trabaho, muduol dayon siya sa iyahang anak aron atimanon kini. Wala gyud nako siya madunggan nga nagreklamo. Bisan og lisod usahay ang iyahang kahimtang. Makahuna-huna ko usahay nga ang iyahang kalig-on mauyo sa mga rason nga nahigugma ko niya. Apan adunay usa ka butang nga nakapahunong yun pag-ayo na ako, DJ. Usa ka adlaw samtang nagkistorihanay mi uban sa kauban namo sa trabaho. Naabot ang hisgutanan bahin sa kaminyoon. Nakadungog ko niya nga miingon. Murag tili na ko ganahan nga magminyo usab. Okay lang ko nga kami lang sa ako ang anak. Sa dihang nadungog na nako, DJ, murag ko gibubuan o bugnaw nga tubig. Sukad ni adto, wala ko kabalo o gunsaon ako pagpadayon. Daghang higayon nga gusto ko siya sultihan sa ako ang pagbati. Gusto ko siya hagiton. O gusto ko siyang ipahibalo nga seryoso ko o wala jud ko nagduha-duha. Apan matakigayon nga mahinumduman na ko ang yahang gisulti, mawala ang ako ang kaisug. Usahay maghuna-huna ko nga basin o wala ko'y paglaong, DJ. Sa among opisina, adunay usa ka babaye nga mas bata kanako. Sigig pa cute ug sigig pa kita nga interesado siya nako. Makabantay gani ang among makauban ni. Apan bisan og unsaon nako, wala gyud ko'y pagbati para niya. Mao kani ang nagpalibog sa kong huna-huna. Ngano man nga kung kinsa ang ako ang higugma, murag dili man sab interesado nako. Nganuman nga ang tao nga ganahan ako, dili man na mao ang ako ang gusto. Smile. DJ Barbie, unsaon man gyud ang akong buhaton.
Angay ba na akong ipadayag ang ako ang pagbati? Bisan og kabalo kong imposible nga balibaran? O mas maayo nga magpapili na lang ko nga hilom aron dili madaot ang amo ang panaghigalaay og trabaho? Unsaon man ako, DJ? Unsaon man ako ning nagkagusto ka nako? Ug unsaon man ako ni ang gusto nako? Pero dili sab ako ang iyahang ganahan. DJ Barbie, lisod kaayo. Ug unsaon ako ni pagdesisyon? Pero sa akong kasing-kasing nang ibabaw, nga kung kinsa ang ako ang gusto, o to'y maging parte sa akong kinabuhi.

0: FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Tree Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.

tao singaw. Indi sila pagtahod sa panulok sang langit. Kag mahimo naton mabalaan nga ang ila mga pag-angkon wala sing sansara. Kag ang pag-angkon nga wala sing sala, sa iya kamulingon pagpatuod nga siya nga nagahimo sini nga pag-angkon malayo sa balaan kakabuhi. Ini tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang walay katapusan nga kaputli kag pagpakabalaan sang Dios o kun ano ang dapat nila mangin nga mangin na isuno sa iya kinaiya. Tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang kaputli kag ginbayaw nga pagkamahigugmaon ni Jesus kag sang pagpakamalaot kag kalainan sang sala nga ang tao makabig sang iya kagulingon nga balaan. Kung mas dako nga distansya sa tunga nila kag ni Kristo, kag kung mas indi nagakaigo ang iya mga paghangop sang Diyos nun nga kinaiya kag mga kinanglanon, mas matarong siya nga makita sa iya kagulingon nga mga mata. Ang pagpakabalaan kin butang sa kasulatan nagalakip sang bugos nga pagpakatao, espiritu, kalag kag lawas. Si Pablo nagapangamuyo para sa mga taga Tesalonica nga ang ila bugos nga espiritu kag kalag kag lawas amligan nga wala sing kasawayan sa pagkari sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Tesalonica 5 bersikulo 23. Sa liwat nagasulat siya sa mga tumulo, gani nagapakitlooy ako sa inyo mga kauturan paagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyo mga lawas subong buhi nga halad balaan kalahamutan sa Dios. Roma 12 bersikulo 1. Sa panahon sang dumaan nga Israel, ang tagsa ka halad nga gindala bilang halad sang Dios ginausi sa sing maayo. Kon may natukiban nga depekto sa sapat nga ginapresentar, ginabalibaran ini kag nagsubo ang Dios ng halad mangin wala sing kasawayan. Gani ang mga Kristiyano ginasubo sa pagpresentar sa ilang mga lawas, ila kabuhi nga halad, isa kabuhi nga halad, balaan, kalahamutan sa Dios. Agud, mahimo ini ang tanan nila nga gahom dapat amligan sa pinakamaayo nga kahimtangan. Ang tagsa kabuhat nga nagapaluya sang physical o kon mental nga kusog nagahimo sa tao nga indi nagakabagay sa pag-alagan sa iya manunuga. Kag mahamuot bala ang Dios sa bisan anong nga butang nga kubos sa pinakamaayo nga mahatag naton? Si Kristo nga siling, higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tigipusoon. Ang mga nahugugma sa Dios sa bugos nga tigipusoon, magahandong sa paghatag sa iya sang pinakamaayo nga pag-alagad sa ila kabuhi, kag sila magatinguha sing dalayon sa pagdala sang tagsa ka gahom sang ila pagsunod sa mga kasuguan nga magapasanyog sang ilak ikasarang sa paghimo sang iya kabuton. Indi nila pagi sa pagpatuyang sang gana o kun kay libgon magpaluya o kun magdagta sang halad nga ila ginhalad sa ila langit nun nga amay. Si Pedro nga siling, likaway ang mga kailibgon sa unod nga nagapakig-away batok sa kalag. 1 Pedro 2 versikulo 11. Ang tagsa ka makasala nga pagpahamuot may huyog sa pagpaluya sang mga ikasarang kag sa pagpamatay sang mental kag espiritual espirituhanon nga mga paghangop kag ang pulong o kon ang Espiritu sang Dios makahimo lamang sing maluyang ekspresyon sa tigipusoon. Si Pablo nagsulat sa mga taga Korinto, tinluan nato ng aton kagulingon gikan sa tanan ng mga kaykuan sang unod kag Espiritu nga himpit ang pagpakabalaan sa karlok sang Dios. 2 Korinto 7 versikulo 1. Kag upod sa mga bunga sang Espiritu, gugma, kalipay, pagidait, pagka mapinasinsyahon, kalulok, kaayo, pagtuko, pagka mapinaubuson, ginklase niya ang pagkubong. Galatia 5:22-23. Wala sa payan sining inspirado nga mga deklarasyon, pila ka nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nagapaluya sang ilang mga gahom sa

tinguha nga makaganar o kung makasimba sa usok. Pila ang nagapanubo sang ila tulad Diyos nga pagkalalaki paagi sa pagka mahamkunon, paagi sa pag-inom sing alak, paagi sa ginadumilian nga kalipayan, kag ang simbahan sa baylo nga magsabdong masami nga nagapalig-on sang kalautan paagi sa pag-apilar sa gana sa handom para sa ginansya ukon sa gugma sa kalipayan sa pagpuno sing iya bahandi nga ang gugma kay Kristo tuman ka maluya nga mahatag. Kung si Jesus magsulod sa mga simbahan karon kag tanaon ang sinusalo kag dibalaan nga negosyo dito nga ginahimo sa ngalan sang reliyon, hindi bala niya pagtabugon hayad tong mga manug pasipala subong kagintabog niya ang mga manug baylo sing kwarta gikan sa templo. Si Apostol Santiago nagpahayag nga ang kaalam gikan sa itaas una putli kon nasumalang niya hayad tong nagagamit sang hamili nga mga ngalan ni Jesus sa mga bibig nga nahikuan sang tabako. Yan tong ang ilang ginhawak kag pagkatao na ikuan sang mabaho, nga baho sini. Kag nagahigko sang hangin sang langit, kag nagapilit sa tanan sa palibot nila sa paghaklo sang hilo. Kung ang apostol nakasugata sang isa, kabuhat nga sopak gid sa paputli sang ebanghelyo, hindi niya ini din pakamalaot, sensual. Manguli pon sang tabako nga nagapangangkon sang pagpakamaayo sang bugos nga pagpakabalaan. Maghambal sang ila paglaom sa langit apang ang pulong sang Dios matag nga nagapahayag nga hindi gid makasulod sa sini ang bisan sino nga makahigko. Wala bala kamo makaibalo nga ang inyo lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu nga yara sa inyo nga nabato ninyo gikan sa Dios. Kag ini kamo kag indi kamo kagalingon ninyo kay ginbakal kamo sa bilih busa, himaya ang Dios sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. 1 Corinto 6:19-20. Siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu kag indi kamo kagalingon kay ginbakal kamo sa bilih busa, himaya ang Ginoo sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. Siya nga iyalawas amo ang templo sang balaan ng Espiritu, hindi pag-ulipunon sang isa kamalaot nga batasan. Ang iya gahom, iya ni Kristo, nga nagbakal sang iya paagi sa bilis sang iya dugo. Ang iya pagkabutang, iya sang Ginoo. Paano siya mangin wala sing sala sa pag-usik sining gintugyan nga kapital? Ang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano kada tuig nagagasto sing dako nga kantidad sa wala sing pulos kag makahlalit nga mga indulhensya samtang ang mga kalag nagakapatay bangod sa pulong sang kabuhi. Ang Dios ginakawatan sang mga ikapulo kag mga halad samtang ginakonsumo nila sa laran sang paglaglag sang kailigon sing kapin sa sang sa ila ginahatag sa pagbulig sa mga imol o kon para sa suporta sa ebanghelyo. Kung ang tanan nga nagapangangkon ng mga sumulunod ni Kristo, matuntuod nga ginpakabalaan ang ila ikasarang sa baylo nga igasto para sa wala sing pulos kag bisan makahalalit ng mga indulhensya, himuon nga bahandi sang Ginoo kag ang mga Kristiyano mga pahamtang sing halimbawa sang pagpugong, pagsikway sa pagulingon kag pagsakripisyo sa kagalingon, dayon sila ang mangin kapawa sang kalibutan. Ang kalibutan ginatugyan sa pagpatuyang sa kagalingon, ang kalibgon sang unod, ang kalibgon sang mata, kag ang bugal sang kabuhi, nagakontrol sa kadam-an sang katawhan, apang ang mga sumulunod ni Kristo, mas may balaan na tawag. Magwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo siling sang Ginoo, kag hindi kamo magtandog sang mahigko. Sa kapawa sang pulong sang Dios, ginpakamatarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan, hindi mahimo nga matuod-tuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga
mga pagtinguha kag mga pagpamuot sang kalibutan. Sa managatuman sang mga kondisyon, magwa ka mo sa tunga nila kag magpain ka mo kag hindi magtandog sang mahigko ang saad sang Dios amo. Batunon ko kamo kag manginamay sa inyo kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. 2 Corinto 6:17 kag versikulo 18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan, siling ni Jesus. Siya nga nagasunod sa akon, hindi maglakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Maguturan, kabiyanan, huwag na magkita siyang timpo nga magbadayon pa sa aton na palatutunan. Sige hapon, aton tapuson sa lubo ng pangamuyo. Dakilang Dios, na sa kita saan po kayo ng mga langit, muli kaming dumulog sa inyong banal, luklukan, at pinasasalamatan namin muli inyong dakilang pag-ibig, patungbay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa batid sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilang ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rokmelo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalanan sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinay Jesus. Amen.

0: Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: O karon sa toga, mga headlines. Usa ka army patay sa engkwentro sa siyudad sa Escalante.
2: 14 anyos gihimuslan na suspek arestado.
1: Sa regional, inahanya naglinya para makapalit sa taga 20 pesos nga kilo nga buga sa patay.
2: Sa nasyonal, Korte Suprema giaprubahan nga petisyon nga legal separation sa bana nga giabuso sa kontroling nga asawa.
1: Sa gawa sa rason, 46 patay kapin stinta sa hamdan sa Myanmar, Romania, Mibuto, aga bomba.
2: Sa sports, sa Spurs, og Knicks, mag-atubang sa NBA Finals.
1: Sa showbiz, Kyle Estrada, gipo si Daniel Padilla sa pinakaunang higayon.
2: Sa balitang wawa, paghalok sa asawa kun bana, una muadto pa sa trabahoan, gituuhang makapataas sa kinabuhi.
1: Maukad to atong mga headlines si Kabutagol sa adlaw nga Martes. Kunyo 2026 sa pangalan sa Kinatibuk Aga Puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Fabulous Radio Click FM Tuboso, kami inyo matig balita ka K5 Jezebel Barbicha.
2: Ako Sam, si K5 Padala Perater.
1: Oras alas 6:01 o karon sa ikpit ya detalye sa atog mga balita dali kay nato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, na-detox ka pa. Encounter na hitabo sa syudad sa Escalante, Negros Occidental. May kampiyon niya balita si K5, Brian Mordin.
3: K5 News FM Live Report.
4: Gikumpirmar sa otoridad nga may nahitabong engkwentro tali sa mga tropa sa 79 Infantry Battalion o mga gituhang miyembro sa rebuilding grupo sa Sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, Escalante City, las 2 sa hapon gahapon, Hunyo 1. Base sa impormasyon gikan sa mga otoridad, gilayon nga gipalihok ang Alpha Company sa 79 Infantry Battalion human makadawat og report mahitungod sa presensya sa armadong mga individual sa maong lugar. Samtang nagpadayon ang operasyon, nag-deploy usaba og blocking force ang Escalante Component City Police Station sa Barangay Mabini aron masiguro nga dili makagawas o makalikay ang mga nasambit nga grupo. Gipahugtan usab sa kapulisan ang pag-monitor sa mga ospital sa duol nga mga lugar alang sa posibilidad nga adunay mga samdan nga miyembro sa rebuilding grupo nga mangayo og medical nga atensyon. Nagpadayon karon ang koordinasyon tali sa militar ug kapulisan aron masiguro ang kalampusan sa operasyon. Kining balita hatod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug MyTC. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Subay sa mga balita, patay ang usa ka sundalo sa 79th Infantry Battalion sa engkwentro nga nahitabo sa Barangay Tamlang, Escalante City, pasado alas 2 sa hapon ngadtong Lunes, Hunyo 1. Gikumpirma ni First Lieutenant Phoebe Fajardo, ang Civil Military Operations Officer sa 79th IB, nga ang mga sundalo namatay sa operasyon batok sa gituang mga miyembro sa Communist Terrorist Group o CTG. Batok pa ni Fajardo, nakadawat ang militar og impormasyon nga adunay giplano mga kalihukan ang mga grupo nga posibleng makahatag og hulga sa kalinaw og seguridad sa syudad. Tungod diin, gipagayon ang combat operation nga misangpot sa kapin 10 minutos nga engkwentro. Dugang pariya, dugay nang gimonitor sa 79th IB ang maong lugar tungod sa mga report nga naglambigit sa CTG sa mga pag-atake batok sa mga sibilyan. Gipadayag usab sa militar nga gituuhang ang maong grupo maay responsable sa pagpatay sa duha ka sibilyan sa lungsod sa Calatrava niadtong Mayo 5 ug Mayo 14. Samtang usa ka ginaaligar miyembro sa CTG ang nadakpan sa checkpoint operation nga gipahigayon sa AFP ug PNP sa Barangay Mabini pasado alas 4 sa hapon, diin na recover gikan kaniya ang usa ka armas. Gituuhang gikan siya sa Barangay Tamlang. Padayon pa karon ang hot pursuit operation sa 79th Infantry Battalion.
1: Sa dugang pamadagong balita lokal, 14 anyos gihimuslan, suspek arestado. May kampiyon niya balita si K5 Shanin Hilapon.
3: K5 News FM Live Report.
5: Arestado ang usa ka lalaki Tungod sa kasong pagpangabuso sa usa ka minoridad sa kanto ni Negros Occidental, ang suspek o sa kapamilyado. Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang 14-anyos nga biktima nag-inusara nga naglakaw papauli niya itong Sabado sa gabi, Mayo 30, sa ding gitutukan kini o ginagiban sa suspitsado. Gito ang naitabo ang pagpahimulo sa kampo o gipastidanaan pa sa suspitsado ang biktima nga patsyon kini kumusinggit o mangayo og tabang. Human sa insidente, gibiyaan ang biktima sa suspek o dali kining report sa minoridad ang naitabo nga meresulta sa pagkasikop sa suspitsado. Sa pagkakaron, ananas kustodiyas kapulisan ng suspek o giandam na ang pagsangatugtog mang kaso batok niini. Kini si KK5 siya ninhilapon alang sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa laing pang balitang lokal, Safe NIR Program i-implementar sa San Carlos PNP. May kampiyon nga balita si K5 Jong Barsales.
3: K5 News FM Live Report.
6: Gibutsag ni San Carlos City Deputy Chief of Police, Police Captain Rodney Serona, nga adunay direktiba ang bagong direktor sa PRO NIR nga si Police Brigadier General Romano V. Cardinio nga gitawag og Safe NIR. Ang definisyon sa mga programa, naghulugan sa pagpatuman sa mas hugot nga police visibility o ingon man ekstraordinaryo nga mga lakang sa tubo nga mamintinar ang kapsay og kalinaw sa susyudad. Hinoon, sumala pa sa tigpamaba, bisan pa man nga wala pa ang direktiba, daan na sila napatuman sa susamang estratehiya pero mas ilaha pa dyan kining palambuon sa pagkakaron. Ako si Kakipa Jong Barsalas para sa kampiyon nga mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang balay nasunog tungod sa napasagdan niya baga sa buhana, may kampiyon niya balita si K5 Anson Ravina Kilias.
3: K5 News FM Live Report.
7: Nadugta sa kalayo ang usa ka balay sa Purok Busay, Barangay Campo Himugaan, Sagay City, Negros Occidental, human kini masunog Domingo sa hapon, Mayo 31, 2026. Sumala pa sa uploader nga si Karen Escalera, posibleng napasagdan nga baga o kun wala mapalo nga daob sa abuhan ang hinungdan sa insidente sa sunog. Dayag na lang nga walay napagan sa maong panghitabo pero napulbos ang balay tungod sa paspas nga paglamoy sa kalayo gumikan sa kakusog nga huyop sa hangin. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Lalaki girunggab patay sa kainom, may kampiyon nga balita si K5 Barbie Perulino.
3: K5 News FM Live Report.
8: Patay ang usa ka lalaki human gidunggab sa iyang kauban sa inom sa syudad sa Himamaylan. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa mga otoridad, may init nga panaglalis tali sa biktima o suspek samtang nag-inom nga misangpot sa pagpanunggab. Gidala pa sa ospital ang biktima apan gideklara kini nga patay tungod sa grabing samad nga naangkon. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang tinuod nga motibo sa krimen ug aron masikop ang suspitsado. Kini mo ang balita gihatod kanato sa DTX Coffee Mix. Kini si KK5 Barbie Perulino para sa kampiyon nga mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa balita ga regional, dead on arrival sa tambalanan ng 28-anyos nga inahan, manya nalipong og nakuyapan samtang naglinya para sa tag 20 kilo nga buga sa Bukidnona. Sumala sa report sa iyo pala, naglinya na ang inahan sa handom nga makakuha og diskwento bugas. Apan samtang naglinya, kalit lamang kining na nahagpa og nakuyapan. Gisulayan pa siya pagdala sa tambalanan apan wala na kini makaabot pa sa ospital nga buhi. Base sa death certificate, atake sa kasing-kasing ang kamatsan sa biktima. Matod pa sa inahan sa namatay nga nanimpalad unta ang iyang anak sa pagpalit sa tag 20 kilos nga bugas tungod sa nagliso na kini sa iyang budget, labi na kini nga dunay 4 ka anak. Sa laing pang balitang regional, angol ang gimumino sa 67 katawo human magbunggoanay ang duha ka mga bus nga Victory Liner sa Marcos Highway, Bingeta. Naitabo ang aksidente sado alas 8:30 sa gabi ini atong Sabado, Mayo 30, sa sitio Kaukalan, Barangay Taloy Sur. Subala pa, nawad anog preno ang bus nga nagbiyahe paingon sa Dagupan. Tungod din mibunggo ang maong bus kasugat sa kasugat nga usa-usab ka bus. Dunot sa panghitabo, gipangdala sa siperadong tambalanan ang mga nangaangol alang sa medikasyon. Padayon pa karon ang investigasyon sa mga otoridad sa hinungdan sa maong aksidente.
1: Sa balitang national, dalit yan ato sa DTX 500. Sa mga dulay diabetes mag DTX 500 na, giaprobahan sa Korte Suprema ang petisyon alang sa legal separation nga gipasaka sa usa ka bana batok sa iyang asawa. Human niya maaprobahi nga mga nga ang mga binuhatan sa asawa nagpakita sa grabing pagpangabuso. Sa desisyon nga gisulat ni Associate Justice Antonio Ku Jr. gipaboran sa 2nd Division sa Korte Suprema ang bana human masuta nga ang grabing pagkakontrolador o pagpangabuso sa asawa na lakip ubos sa probisyon sa Article 55 sa Family Code. Kini nga hukom nagpakita nga ang balaod naghatag usab o proteksyon sa mga bana nga nakasinatog emosyonal, physical o psychological nga pagpangabuso gikan sa ilaga mga asawa.
2: Gikumpirma sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG nga may mga lead na sila o impormasyon sa posibleng nahimutangan ni Senador Ronald Bato de la Rosa apan padayon pa kining giberipika sa mga otoridad. Sumalapas ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico de Sicarda nga kabahin sa ilang operasyon ang pagtumbok sa senador na kasamtang ang ipangita tungod sa warrant of arrest ngayong iyang getobang. Laki po sab sa ilang investigasyon ang paghibalo sa mga taong mitabang sa senador aron makalikay sa mga otoridad.
1: International. Sa balita sa gawas sa nasod, dahil yan ato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, patay ang 46 ka mga tao o kapistinda ang nasamdan human sa kusog ng pagbuto sa nanaitabo sa Napkam Township sa Myanmar yatug Domingo, Mayo 31. Sumala sa Taag National Liberation Army kon TNLA, ang insidente tungod sa aksidente pagbuto sa gitipig ng mga eksplosibo na gigamit sa pagmina. Padayon pa imbestigasyon na may bala ng eksaktong hinungdan sa maoga pag-ulbo. Ang mga eksplosibo ikatahong ipanag-iahan sa Economic Department sa TNLA.
2: Sa katapusang balita sa gawas sa nasod, nisa kangadto sa unsi ang ihap sa mga nangamatay tungod sa pagkaguba sa tangke sa kimikal sa estado sa Washington.